0: radiogodis.se.
1: Radio Godis. Radio Godis. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. Godis.